0: You guys good? We're ready?
1: Yeah, let's roll it.
0: Do this?
1: Huh.
2: It's okay.
1: Hello.
2: お願いします。
0: お願いします。
2: お願いします。お願いします。お願いします。